0: Ahvalı ئېغىرلىشىپ شەھەر رايونىدىكى ئاساسلىق چاڭ توزان مەنبەسىگە ئايلانغان ئىدى. غۇلجا شەھىرى كۆكەرتىشنى سۇغا قاراپ بېكىتىش، ئورمان بەرپا قىلىشقا ماس كەلسە ئورمان بەرپا قىلىش، ئوت چۆپ ئۆستۈرۈشكە ماس كەلسە ئوت چۆپ ئۆستۈرۈش پىرىنسىپى بويىچە 200 000 مو يەرنىڭ ئېكولوگىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى پىلانلاپ، ھازىرغىچە 67 000 مو يەرنىڭ ئېكولوگىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، 3 چوڭ ئۆزگىچە كەسىپ، 30 000 مولۇق شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈك باھاسى بەرپا قىلىپ، ئەتراپتىكى يېزا بازارلاردىكى 800 ئادەمنىڭ ھەر كۈنى ئۆيىگە يېقىن جايدا ئىشلىشىگە تۈرتكە بولدى. 20 000 دۆلەت زاپاس ئورمىنى بەرپا قىلىپ، كۆچەت يېتىشتۈرۈش بىلەن ئورمانلىق ئىقتىسادىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تەڭ ئەھمىيەت بەردى. 8 000 مودىن ئاشىدىغان پىندىق ياڭاققا باھاسىنى ماس قەدەمدە يۈرۈشلەشتۈرۈپ، ئىنچىكە پىشىقلاش كەسپى بەرپا قىلدى. غۇلجا شەھىرىدىكى شىمالىي تۆپىلىك ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش باھاسىنىڭ خىزمەتچىسى يۈشياڭ مۇنداق دېدى: كۈندە 150 يۈەن ئەتراپىدا كىرىم قىلىۋاتىمەن. بۇ يەردە ئىشلەپ كىرىمىمنى كۆپەيتكىنىمدىن ناھايىتى خۇشالمەن. يېپىنچە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە ئەگىشىپ، غۇلجا شەھىرىدىكى شىمالىي تۆپىلىكتە سۇ تۇپراق ئېقىپ كېتىش ئۈنۈملۈك تىزگىنلەندى. ياۋا توشقان، قىرغاۋۇل قاتارلىق 10 خىل ياۋايى ھايۋان تاغ ئارىسىدا قايتا پەيدا بولدى. كەلگۈسىدە غۇلجا شەھىرىدىكى شىمالىي تۆپىلىكنىڭ ئېكولوگىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قۇرۇلۇشىدا ئۇزۇنلۇقى 33 كىلومېتىر، كەڭلىكى 2 كىلومېتىردىن 4 كىلومېتىرغىچە بولغان يېشىل توسۇق بەرپا قىلىنىپ، 196 000 مو ئورمان ئوتلاقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈلگە رايونى شەكىللەندۈرۈلىدۇ.
1: شىنجاڭ ياخشى جاي. ئىستانسىمىز خەۋىرى: تومۇزدىكى 7 ئايدا ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرى رەڭدار مەدەنىيەت، ساياھەت پائالىيەتلىرى ۋە ساياھەت تۈرلىرىنى بېيىتىپ، تەرەپ تەرەپتىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى شاد خۇرام ساياھەت پەيتلىرىدىن ھۇزۇرلىنىشقا جەلپ قىلدى. قۇمۇل 20 نۆۋەتلىك شېرىن سەپەر قوغۇن بايرىمى يېقىندا قۇمۇل شەھىرىدە باشلاندى. باشلىنىش مۇراسىمىدىكى ئەدەبىيات سەنئەت ئويۇنىدا شېرىن ئاساسىي لىنىيە قىلىنىپ، شېرىن كۆرگەزمە، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كۆرگەزمىسى قاتارلىق 5 چوڭ بۆلەك تۇتاشتۇرۇلۇپ، كۆرۈرمەنلەرگە مەدەنىيەت خاراكتېرى ۋە پەن تېخنىكا تۇيغۇسىغا ئىگە كۆرۈش، ئاڭلاش كاتتا مەرىكىسى سوۋغا قىلىندى. بۇنىڭدىن باشقا يەنە ئەنئەنىۋى ئۆرپ ئادەت بىلەن مودا ئېقىمنى نامايان قىلىش بىرلەشتۈرۈلگەن كېچىلىك ساياھەت يېڭى ئەندىزىسى نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسى ساياھەتچىنى تاماش قىلىپ ھەم تۈرتكە بولۇشقا جەلپ قىلدى. بۇ نۆۋەتلىك قوغۇن بايرىمى 8 ئايغىچە داۋاملىشىدۇ. بۇ مەزگىلدە 5 چوڭ يۈرۈشتىكى 30 تۈرلۈك ئۆزگىچە پائالىيەت يولغا قويۇلىدۇ. گۇاڭدۇڭلۇق ساياھەتچى زاڭ جىيەن مۇنداق دېدى: قۇمۇلدىكى قوغۇن بايرىمىغا ئۈلگۈرۈپ كەپتىمەن. ھەقىقەتەن بەك تەلەيلىك ئىش بولدى. مەنمۇ بىر نەچچە خىل قوغۇننى تېتىپ باقتىم. بەك يېيىشلىككەن. 2 قوغۇن سېتىۋېلىپ شۈنفاڭدىن ئۆيگە ئەۋەتۋەتتىم. ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى، يېڭى شەھەر رايونى، ئەنەنچۈ بازاردىكى يىپەك يولى سەھرا ئىستىراھەت رايونى يېقىندا رەسمىي ئېچىلدى. باغچى رايونىدا ۋۇ دۇڭلى شادلىق باغچىسى، ئاتا-ئانا ۋە بالىلار بىرلىكتە كۆڭۈل ئېچىش رايونى، ۋاڭخۇڭ بېلىق شادلىق باغچىسى، سۈرئەت بەسلىشىشنى ھېس قىلىش رايونى، تېرىقچىلىق تەتقىقات ئۆگىنىش بازىسى، تاشقى ئالەم بوشلۇقى ئاجايىپ كېچە چىراغ نۇرى كۆرگەزمىسىدىن ئىبارەت 6 چوڭ ئۆزگىچە كەسىپ ھالىتى پىلانلاپ قۇرۇلغان، سەھرادا بېلىق تۇتۇش، ئوماق ئەرمەك ھايۋانلارغا يەم بېرىش، دېھقان ئائىلىلىرى مەززىلىك تائاملىرى قاتارلىق مول ھېس قىلىش تۈرلىرى يۈرۈشلەشتۈرۈلگەن بولۇپ، ھەر خىل ياشتىكى شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ ئىستىراھەت، كۆڭۈل ئېچىش، ئاتا-ئانا ۋە بالىلار ساياھىتى، تەتقىقات، ئۆگىنىشنى ھېس قىلىش قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدۇ. باغچە ئېچىلغان تۇنجى كۈنىلا نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسىنى داكا قىلىش ۋە سەيلە قىلىشقا جەلپ قىلدى. شەھەر ئاھالىسى ۋاڭ جىيە مۇنداق دېدى: بۇ يەر ئاتا-ئانىلار ۋە بالىلارغا بەك ماس كېلىدىغاندەك ھېس قىلدىم. كەچتىكى چىراغ نۇرى بىر قەدەر چىرايلىقكەن. ئاپتوموبىل بىلەن يېرىم سائەت ئەتراپىدا يول يۈرسەكلا كەلگىلى بولىدىكەن. بەك قولايكەن. Bu mezgilde ölkü yolu 21. liniyası Altay Ürümçi yokur süratlik taş yolu, abdumobil ekimi, yolucular ekiminin

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

تۈرتكە بولۇپ، ئېكولوگىيەگە ئاساس سېلىش، كەسىپ ئارقىلىق كىرىمنى ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت يۇغۇرما تەرەققىيات يولىنى تېپىپ چىقتى. 280 مىڭ مول سۆكسۆك ئېكولوگىيە ئورمىقىدىنغا تايىنىپ، ئۇ باشلامچىلىق بىلەن 85 مىڭ مول سۆكسۆككە توشقان زادىكىنى كىرىشتۈرۈپ ئۆستۈرۈشنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئۆزگىچە كەسىپلەرنىڭ يىللىق مەھسۇلات قىممىتىنى 20 مىليون يۈەندىن ئاشۇردى. جىگدى ئورمىنى بايلىقىنى چوڭقۇر قېزىپ، 2000 ھەرە ساندۇقى قويۇپ، ئورمانلىقتا ھەسەل ھەرىسى بېقىشنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئاممىنىڭ كۆپ خىل كىرىمىنى ئاشۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتتى. نۆۋەتتە، مەكىت ناھىيەسىدىكى 150 نەچچە ئائىلىلىك ئامما ئۇزاق مۇددەت ئېكولوگىيە ئورمىنىنى پەرۋىش قىلىش، قوغداشقا قاتناشتى. 270 نەچچە ئامما مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتى. ئائىلىلەرنىڭ ئوتتۇرىچە يىللىق كىرىمى 40 مىڭ يۈەندىن ئاشتى. بۇ يىل مەكىت ناھىيەسى بوراندىن مۇداپىئەلىنىپ، قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇش بىلەن ئورمان كەسپىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى ماس قەدەمدە قانات يايدۇردى. يىنخۇڭخەي ئەتراپتىكى كەنت بازارلارغا كىرىپ، ئاممىنىڭ توشقان زادىكىنى پەرۋىش قىلىش، ھەسەل ئىشلەپچىقىرىش سېتىشىغا قولمۇ قول يېتەكچىلىك قىلىپ، ئاممىنى قۇمنى تىزگىنلەشكە قاتنىشىش، يېشىللىقنى قوغداش داۋامىدا كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ئېكولوگىيەسى گۈزەل، پۇقرالار باي بولۇشتىن ئىبارەت قوش يۆنىلىشلىك ئورتاق پايدا ئېلىشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردى. چەت يىراق ئورمان رايونلىرىدا ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش كۈچلىرى تارقاق بولۇش، ماسلىشىپ باشقۇرۇش، قوغداشتىكى ئاجىز ئاغرىق نۇقتىلارغا قارىتا ئۇ باشلامچىلىق بىلەن ئەتراپتىكى يېزا بازار ئورمانچىلىق مەيدانلىرى بىلەن ھەم تۈرتكە بولۇپ، ئورمان ئوت ئاپىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يېڭى مېخانىزمىنى ئورنىتىشتا يېڭىلىق يارىتىپ، تۈزۈمنى ئورتاق بەرپا قىلىش، خەۋپ خەتەرنىڭ ئورتاق ئالدىنى ئېلىش، قوشۇننى ئورتاق مەشىقلەندۈرۈش، ئوت ئەھۋالىنى ئورتاق تۈگىتىش، مەسئۇلىيەتنى ئورتاق زىممىسىگە ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، مىليونمۇ ئېكولوگىيە ئورمىنىنىڭ مۇداپىئە ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، بۇ يىل كەڭ كۆلەمدە يېڭىدىن بوراندىن مۇداپىئەلىنىپ، قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇش ئورمىنى بەرپا قىلىش

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, her millet halkının nadir naqşı müzikkilleri bilen xizmetinglarga hazır bu.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولۇپ، ئېكولوگىيەگە ئاساس سېلىش، كەسىپ ئارقىلىق كىرىمنى ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت يۇغۇرما تەرەققىيات يولىنى تېپىپ چىقتى. 280 مىڭ مو سۆكسۆك ئېكولوگىيە ئورمىغىنىغا تايىنىپ، ئۇ باشلامچىلىق بىلەن 85 مىڭ مو سۆكسۆككە توشقان زادىكىنى كىرىشتۈرۈپ ئۆستۈرۈشنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئۆزگىچە كەسىپلەرنىڭ يىللىق مەھسۇلات قىممىتىنى 20 مىليون يۈەندىن ئاشۇردى. جىگدە ئورمىنى بايلىقىنى چوڭقۇر قېزىپ، 2000 ھەر ساندۇقى قويۇپ، ئورمانلىقتا ھەسەل ھەرىسى بېقىشنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئاممىنىڭ كۆپ خىل كىرىمىنى ئاشۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتتى. نۆۋەتتە، مەكىت ناھىيەسىدىكى 150 نەچچە ئائىلىلىك ئامما ئۇزاق مۇددەت ئېكولوگىيە ئورمىنىنى پەرۋىش قىلىش، قوغداشقا قاتناشتى. 270 نەچچە ئامما مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتى. ئائىلىلەرنىڭ ئوتتۇرىچە يىللىق كىرىمى 40 مىڭ يۈەندىن ئاشتى. بۇ يىل مەكىت ناھىيەسى بوراندىن مۇداپىيەلىنىپ، قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇش بىلەن ئورمان كەسپىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى ماس قەدەمدە قانات يايدۇردى. يىنخۇڭخەي ئەتراپتىكى كەنت بازارلارغا كىرىپ، ئاممىنىڭ توشقان زادىكىنى پەرۋىش قىلىش، ھەسەل ئىشلەپچىقىرىش سېتىشىغا قولمۇ قول يېتەكچىلىك قىلىپ، ئاممىنى قۇمنى تىزگىنلەشكە قاتنىشىش، يېشىللىقنى قوغداش داۋامىدا كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ئېكولوگىيەسى گۈزەل، پۇقرالار باي بولۇشتىن ئىبارەت قوش يۆنىلىشلىك ئورتاق پايدا ئېلىشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردى. چەت، يىراق ئورمان رايونلىرىدا ئوتتىن مۇداپىيەلىنىش كۈچلىرى تارقاق بولۇش، ماسلىشىپ باشقۇرۇش، قوغداشتىكى ئاجىز، ئاغرىق نۇقتىلارغا قارىتا ئۇ باشلامچىلىق بىلەن ئەتراپتىكى يېزا بازار، ئورمانچىلىق مەيدانلىرى بىلەن ھەم تۈرتكە بولۇپ، ئورمان ئوت ئاپىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يېڭى مېخانىزمىنى ئورنىتىشتا يېڭىلىق يارىتىپ، تۈزۈمنى ئورتاق بەرپا قىلىش، خەۋپ خەتەرنىڭ ئورتاق ئالدىنى ئېلىش، قوشۇننى ئورتاق مەشىقلەندۈرۈش، ئوت ئەھۋالىنى ئورتاق تۈگىتىش، مەسئۇلىيەتنى ئورتاق زىممىسىگە ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، مىليون مو ئېكولوگىيە ئورمىنىنىڭ مۇداپىيە ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، بۇ يىل كەڭ كۆلەمدە يېڭىدىن بوراندىن مۇداپىيەلىنىپ، قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇش ئورمىنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن بىخەتەرلىك تۆۋەن چېكىنى مۇستەھكەملىدى. 13 يىل قۇم بورانغا ھەمراھ بولۇپ، 13 يىل ئەسلى مەقسەتنى ئويۇل تاشتەك مۇستەھكەملىدى. قۇم بوران شەھەرنى قورشىۋېلىشتىن، قۇم بارخانلىرىنى يېشىللاشتۇرۇش ئارقىلىق تىزگىنلەشكىچە، مەكىت ناھىيەسىدە قۇم بورانلىق ھاۋا رايى زور دەرىجىدە ئازايدى. بۇ يىل سىجىل ئالغا سىلجىتىلغان قۇملۇق گىرۋىكىنى قاشالاش قۇرۇلۇشى جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ئېكولوگىيە توسقىنى ئۈزلۈكسىز پۇختىلىدى. بۇ چۆل باياۋان بوستانلىقىنىڭ ئۆزگىرىشىگە، يىنخۇڭخەينىڭ قۇملۇقتا يىلتىز تارتىشتىكى كۈرەش ئىزلىرى ئويۇلدى. يىنخۇڭخەي مۇنداق دېدى: قۇمدىن مۇداپىيەلىنىش، قۇمنى تىزگىنلەشتە ئۇدۇل يول يوق. پەقەت ھەر كۈنى چىڭ تۇرۇپ، قەدەمدە بىر ئىز قالدۇرۇپ ئەمەلىي ئىشلەشلا بار. بۇ يىل پۈتۈن ناھىيەنىڭ بوراندىن مۇداپىيەلىنىپ، قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇش ۋەزىپىسى مۈشكىل. مەن داۋاملىق مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ، بىرىنچى سەپتە يىلتىز تارتىپ، كادىرلار ئاممىنى باشلاپ، قۇم دېڭىزىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، كۆچەت تىكىپ يېشىللىقنى قوغداپ، قۇم تىزگىنلەش ئەندىزىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، قۇم كەسپىنى زورايتىمەن.